0: Odoba Yesu Kristo di muti. Amen.
1: Amen. Nyame shao.
0: Amen.
1: Enu eba be kasafa. Dachi.
2: Asempa FM.
1: Dachi besi. Oh, abrabo. Sa obo papa. O abrabo ne ye papa. Ana eye boni.
0: Yes.
1: Ubo hu. Nyeko. Enu de owa wate. Bebi ya upibi ya utimi yede. Utimi ko. No chao ube ti wako.
0: Debi.
1: Minu vile no etie. Ni mdiye besi wa na watime.
0: Debi.
1: Ye ni mdiye besi sisia.
0: Debi.
1: Entini aye yenu ese se ye ni aye de etre wo nyame anim.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Entasi ye wanwe so wa nwode wo ofe wo sika wo nu nyame tini apel be. Amen.
0: Amen.
1: Efi se enani nye ye dia. Efi se ade tie nye minu mie nu dia.
0: Mm.
1: Eyo bi dia.
0: Yes.
1: Drope ana oma ye tase.
0: Yes.
1: Drope oma ye wu.
0: Yes.
1: Ete no wa nwode na otime kasa otime kika ho a. Eya dum bi da ye de agumo.
0: Yes.
3: Amen.
1: And you are Fabio.
0: Yes.
1: And you are Papa Yabi. And you are Sabi. And you are Superb. No more a day.
0: I don't.
1: I am saying you'll be sick and
0: Yabi.
1: I'm so busy dying. Or so, oh, Pierre Benassim to Ashen Musa.
0: Yabi.
1: I don't know.
0: Yabi.
1: And I'll be so or Pia. Ebianaka born into under. I don't pee.
0: Dabi.
1: I don't know.
0: Dabi.
1: A day.
0: I don't be.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Yes.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sawantie na ye ni awpe biara e da bi su e da bi baba na ye nyame asem kran hwe a unti unya bi ye den
0: unti
1: amen
0: amen
1: eti enime
2: yame
1: ka che wan se show abra bo ye
3: amen
1: show abra bo ye
0: amen
1: na ni awu ye no ye ni ye
3: amen
1: saw ye papa ye ni ye saw bo bra bi na se bra na awu bo no enya bra bo papa si samaje na na bo bra eso nyame ani fi sa da bi ba na ni awu ye no timi ye bi
3: dami
1: e da bi ba pese ko ba bi timi ko e da bi ba tari awu pese o shan timi she e da bi ba brezi awu be bonu obi na be bo ama e da bi ba u beta awu be bonu obi na de be bo
0: yes
1: e da bi ba che se ba bi awu pese o ko no timi ko bi
0: yes
1: e da bi ba ba bi awu pese o be ko no o ne de o ko
0: yes
1: e na wo mo di and now utimi kwa baby I'll pay and now utimi kasa na die na ye se wa o do pe uye na ochire ochire ochire wini mo ochire sem
0: dabi
1: wini mo debe so ochire
0: dabi
1: wini mo debe so bosumi aye ba
0: dabi
1: enti ya bo wa bra bo ye
0: yes
1: bo wa bra bo ti se uye uye o ya ka se
3: kristoni
1: uye kristoni
0: sa
1: hallelujah
0: amen
1: bo apa bo ti se kristoni o kristoni biara o ma na ni ba na ho so se enna nya ni dia o tanya ni dia o ti ta biara o da na ho so
0: yes
1: o ta se a she se ndia open a be ba le tuno
0: yes
1: bible so nya se ni wo o hu ni o ti ti ti na wa ide wa twene ho me bo kwa se ade o be she sa na wa ko tom
0: yes
1: e ti enna nyu mre be ka che o se show abrabo ye
0: yes
1: show abrabo ye
0: yes
1: and fast animal.

0: akyɛ wo ɛti ne ɔyɛ nyina akyi wasane akɔ asamado
1: wawu
0: wawu na wɔsɛ dɛ ɔkɔ asamado
1: asamando
0: wawu wawu wawu ne nnwuma bɛbi ɛde na akɔ wawu bɛbi ɛde na akɔ wawu bɛbi ɛde ne kɔ ɛde ne kɔ asamado
1: yes nyɔma na home na gye na home
0: nyɔma na home no wɔyɛ
1: wɔgye na home
0: bɛbɛka biribi kyɛ me
1: bɛse nyɔma na home no
0: nyɔma na home no wɔgye na home
1: because ahome no awo muna yawo dia
0: enyawo dia
1: ebedu ba bi no owura ne begi na die akasisem na oba asase so be ye ye no ebedu ba bi akasem nyaso be
2: tia
1: itare awo she legacy awo she

0: tinyame nnim no kwa obi beti aye konfo na so nyame ye den
1: enim no
0: se onnim se aye den nyame nnim se aye den asa nipa we obesisa na wo awunim ayi ana wo kwati akwasumu nyame be den hu efi ufi ufi hanim akwasumu sabo nyame be hu nyame hu na mwanu wo osumu na oba hema nyame be hu no
1: yes
0: ana wonti na meche na
1: siase
0: me na me wa highlight na wa hi ana light na tu atume so eti ne ban na ye den hu me afa be fi ehanim ana makwashe sumu no nyame be hu me ana no wo osumu no mo aba kane anim ayo no na nyame be hu no.

Samuade e mau Ghana ye relay team no mama no we do baby ni aji bronze nanso amfa protest bi akoso Canada ye amfa ya ya ya bakwasam ampeke amfa maye ye ma no so no omo de omo anya de kra sign and some tie meda table no kwasan Ghana ye da sen ahina ya je ye de honsam ba

wudu a esi nyinaa emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na wobete no asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudu a esisi ye hu hia ni nyinaa ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia

esi nyinaa emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyinaa ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esense asempa yetia

Praise the Lord. Oh, hallelujah. Mesami mobibia akwaba ediba asempa 94.7 FM kasafidi eso. Ene jumedi ene ebeye sionko, ebeye fe, ebeye de, ebe saye mwangwa. Ebe brunipe nyena enti asiene nipe nsusu ye eso. Enti safi na odwe fidi ena tuha, ene nankawa ya ye late. Haya asempa 94.7 FM. Yedikai arimpaye ansani ya she jumedi eno ase. Aha, ene musonfo. Ye obi osu ansame na midi jumedi ye hunchia me. Se de biara dani ye ye nono. Aha, ene sofu chitu entu mi amabi binti. Aha, ye dream doctor. Ti anye biya opesa ofrena ne namba no mede betu jwa obra ye ko ye nimi ya no na se opesa ofrena se kukwe munko mubi wa opesa ni nidia na wetu mini Reverend John Mensa Chitu na oni onusuwe dini fefefe aha nti ye babe bompa ye na yashe jumedi ye na se ye agudi emu konfuwa na se agudi emu penifuwa ni tise Professor Yiki wala wasmo aha nyumre ye de nchia free asempa 94.7 FM ekomamo misa mede nchia ema mi technicians nyina aha me kase odomfo nyankopon no enkoso anti nanim enkyere mu na onye madom emrosuo sana me denchiye mu odin ekoma mi producer ye nana akomoa aha bebi bia wo bia no ne wabusu nyina me se nyankopon onhyirawo aha me producer bakope me semufo bakope nyankopon hyirawo me denchiye so koma ye chief security ye akpe Benjamin Akpe ne nkoa kase nyankopon onhyiramo na onkosunya madom kase

0: Mema wako abaya de ba asempa 94.7 FM. Sabre de mibere no aso ayeshe jumadie na sianka santi. Mesre se ubesi utrasi na ya bompa ye na fe yedi jumadie no. Asisha so fefefe. Mosonfu eyo bi osu ansa. Majima kunya se don shuria. Ye babe di jumadie ni hochi yami fefefe. Di asho utumfu nyanko pundie ni mwanyam. Jumadie safi na wujenia. We ye be strong in the Lord. Ye de brewo ifri asempa 94.7 FM. Ye nyiswa ni se all talk all day. Hana gana nyina etie hana mansen nyina ede etie ye baba bompa ye sutrasi na ye mompa ye ne hye jumadie na ase ye hyase se die ne na chese ye benom mpa ye adware mpa ye because okay Jude the only one book pe Jude 120 as a building up yourself in the most holy faith enti make it tell mu osu kita we na we kita na we kita mu ya kan ye jidie abom e wo mpa ye mu e wo adwene kroma koma kromu na bible say su frɛ ne sa obagye yeso ti na nyumrem ne oba be bom pa ye sutras ne mom pa ye otumfo nyankopon ngwani na nyumrem so ye da wase ye shira wo ye kanfo ye tontrom aye bi agya fentem frem ye kasa se dan kan wudin aye ye ne tontrom ne na se enka wudin wa papa abrini brano oyema ne bro ni panti ase ni pasusu yeso na na pe mi jamati efo nyina ade shonsa ewe mi jamati efo nyina ade shonsa enyubre mi jamati efo nyina ade nu moja konkone mu bible mameti ase wa Leviticus 17 verse 11 o se life of a thing is in the blood ade die won kwa ne ti ase ne chese ewo moja ni mu na nyumre mi di moja edware wo men se obi kra boto obi ewu efri ye ntem a umoja ninti fane brankwam umoja ninti fane brankwam umoja ninti fane brankwam umoja ninti fane brankwam meji udi na mnimse meibisa widi obeye amana bruso pompa yesere sefa wabase muduru etu metie foso me declare Isaiah 59 verse 1 bible se mwudi ya unsa nyetia sanu wasosu nyedwe inti uma empaibo enenyumre papa faunsa etu umaisu papa yewoni nshira yewona dom yewoni mwa emane mruso nyankasu yesu kristo ngweni unwaye yada wasi nyamiso tumfu yada wasi nyamie guama yada wasi when you are yelling, you go so a yamayan. A dominant. Amen.
1: Amen.